0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: Fall i The Dead Changes u podne na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ako hollywoodsku glumicu Rachel McAdams sretnete u Beogradu ovih dana, ne priviđa vam se, tu je, oko Slavije se negde vrti, možete je sresti jer se snima novi film, a režira ga Joseph Gordon-Levitt, inače glumac prvenstveno. Film se zove 2034 i poenta filma nešto tu oko veštačke inteligencije. McAdams nominovana za Oscara, 25 godina karijere, film, TV, igrala je 33 filma, nešto gde ste mogli gledati je Mean Girls ili Notebook ili Sherlock Holmes, između ostalog još gomiletina drugih filmova. A inače, Beograd je prepoznat kao top 5 evropskih filmskih destinacija za snimanje, pa eto, strane produkcije sve češće dolaze ovde, ima da se nagledamo ovih svetskih glumica i glumaca. Što se filma tiče, trebalo bi da bude završen sredinom sledeće godine, pa eto, da vidimo gde se snimalo, možda ste završili i u nekom kadru, a da niste ni znali.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

20 najboljih sa kojima se pozdravljamo, a sa kojima slavimo, odnosno koji slavimo kao ovo nedeljni numero uno. Evo neka nama, na primjer, za večeras upravo Turn Up The Love bude taj sa zlatnom medaljom.